Guhdarin heja, guhdarin radio delal. Hun naha li bernameya denge afrine guhdari dibin. Bümerebin.

Guhdarin heja, guhdarin radio delal. Hun naha li bernameya denge afrine guhdari dibin. Bümerebin.